Rega iti kwazi sane, nditi makadiko, makadiko, mure greta aika kusangana kwa tiri kuita pa chirongwa aya gospel top 20 nenuwenyu mada Apo patinoro pafadzwa nenziyo dzechitendero Kumi ne mbiri dzamunenge masarudza imimi muchiti ndo dziri kupisa panguva iyeyo Kota tanga katikati zvakanaka sei kuti muri tigare pamwe chete toterera ya gospel ya top 20